ubiano. Na DJ say. Nyoma enye ense emfata wo mu no. Ebesisa ama wate. Nti dia focus. Jai nyoma dada ni mutu ho. Nyakopo ya de fofra ma wo. Uda wo kita nyoma dada ni mu. Unsema ye ma ebe de na nyakopo de ahye wo nsa. Enkurafoa na wo sombo ma wo no mo. Na mo bua tantan de. Omo gua ni ma sisi omo ji

Farm. A home me, Pokia 101. Ya mami akwa abapo, ya mami kwany. Ya kwa ye ni ba ya no su sebi anka nyanse muno. Anka se nye misika ni mi se mpua ni bibie pura mede bonsa wampua. Anka mahuwa de ni mi mkwa eni madaje ni mifuwa pua metogu ke mupuno. Ya wasa anka mwakai. Ba e wasa ye twa ya hon, eka wase mo obi fre, ansana mafre ye. Iti wei midye tu mi honfo. Iti bebi bia yen frao ye no. If you are frao kwa pwa shwe circumstances no. If you are truly welcome there. Ansana we tu wana mo. Iti neti ya wa ma emre emre. Na fa show ti mu se nyanku pwombe sisa situation ke. Sometimes ya betu obi wa echa otite opansam. Odi hiya otie nusuo. Ba odi ene wanhwa na ntisa wanhwa na nyakopo pega wo nyakopo asie so nyakopo ma wa efe nyakopo ma sika bo wata so sika ah de na untimi ngene nyakopo ma wa yinyina we nyakopo ye we ya opre ho asa nkofa dada no manen ko manen ko manen ko na nyakopo ye djuma

0: or say bonsu bonsu yobu ashenga oni asase ayaka no didi apoto yuwe putum or we atanke bira onsura no josen or say bonsu yansu yowu yapem ni ananti wanebi anfeja biri biri basekuya okura basafa no kensoya or say bonsu yatransi wo ewi ase ye hujume diso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprenprense wo metie nse mpodo ni nse muhu ni ni yako chuko bremang na mbe huse yu ewi ase ye hu yu nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyaifu abefu malamfu ne moyati aduo songa song ne sasabwensama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tata tata fun wode yang ne nam hini o wiase ye hu o wiase ye hu ampa
1: Nana Osebons, na wiase ehu

ade kyerɛ me kwan ɛne baabi a memfa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me ti bɛyɛ yie mebɔ afɔdeɛ awurade kyerɛ me baabi a mede fa a ɛbɛyɛ yie 0245 another 45 04 another 04 Gabriel David Ansa 0245 another 45 0404 ne bibia ne eton wo ton aburo obeyie obi ton katie obeyie obi ton katie so obeboka obi ton aburo obeboka obi ton tade a obeboka obi so ton tade a obeyie obi ka taxi a obewu obi so ka taxi a obeyie obi ka trotra nye obewu okwan so obi so ha o ka trotra obeyie trouble bi anto no ye bisa ye bisa ye kwa bisa e wo urade ho ye bisa utimi tre wi ase sa nansi akra mi ridi ye ye si minority leader o si politics ye mfa naked eye ene ye ye so ye spiritual ampa wo meti ye Every honorable afonya Mackins ho or see politics ye fa naked eye na ye ye so ye spiritual ote wonkoa na nam wiase a uchiri nyame echiri bible echiri asofo echiri bibia wo de tena wiase